0: Ekonomi Perak yang terus berkembang sebanyak 5.7% atau RM91.5 bilion pada 2025 sekaligus mengatasi kadar pertumbuhan nasional 5.2%. Perak juga muncul sebagai penyumbang keluaran dalam negara kasar KDNK ke-6 terbesar negara dengan sumbangan sebanyak 5.3%. Keyakinan ini dipacu hala tuju pembangunan yang jelas yang menjadi asas penciptaan peluang pekerjaan, pengukuhan rantaian industri dan limpahan ekonomi kepada daerah-daerah di Perak. Polis masih menunggu laporan forensik telefon bimbit suspek bagi melengkapkan kertas siasatan kes penyebaran kandungan berunsur fitnah dikaitkan dengan Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu susulan penemuan pendaki Jaslinda Saludin. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan kes itu telah selesai dan polis kini hanya menunggu laporan forensik berkenaan sebelum kertas siasatan dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Terdahulu, lelaki berusia lingkungan 30-an yang direman selama 4 hari sebelum ini bagi membantu siasatan berhubung kes fitnah itu dibebaskan dengan jaminan polis. Wanita yang didakwa melakukan kekerasan jenayah terhadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah ketika sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri tahun lepas dikenakan denda RM500 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Ipoh. Nur Haswani Afni Muhammad Zorki, 42 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Norizan Rizwan. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 352 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 3 bulan atau denda sehingga RM1,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sekian Warta Perak 8 pagi, Malaysia Madani Rakyat Disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komunikasi.

0: kata, koma tahu ke tak?
1: Pada hari ini, 7 hari bulan Julai dalam tahun 1957, Datuk Panglima Kinta, Datuk Haji Muhammad Yusof telah meninggal dunia di Rumah Sakit Ipoh pada usia 60 tahun. Datuk Haji Muhammad Yusof yang pernah menjawat jawatan Pro-Chancellor Universiti Malaya dan pengerusi majlis universiti itu telah menamatkan perkhidmatannya dengan kerajaan sebagai penolong pesuruhjaya kemajuan kerjasama pada tahun 1951 untuk menjawat gelaran Datuk Panglima Kinta. Datuk Haji Muhammad Yusof kemudiannya menumpukan sepenuh perhatian kepada kerja-kerja kebajikan dan tidak berminat mencampuri bidang politik. Semasa hayatnya, beliau bergiat cergas dalam 55 buah pertubuhan sukarela di peringkat daerah dan antarabangsa. Beliau juga turut berkhidmat dengan badan-badan bangsa-bangsa bersatu seperti ICAFE, UNESCO dan juga Ahli Jawatankuasa Persatuan Parlimen Commonwealth, Cawangan Persekutuan. Beliau juga telah menghadiri beberapa persidangan di seberang laut dan beberapa siri lawatan ke Eropah. Kini yang tinggal hanyalah kenangan terhadap jasa-jasa yang telah beliau sumbangkan terutama dalam bidang kebajikan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: buka. Mm-hmm. Ah, sebab trust, kita kata trust eh. Sebab betul, vest ke tanda nama ni semua orang boleh copy. Kan bila nampak nurses selalunya orang buka pintu.
1: Okay.
0: Kan. So kita satu kita minta kita punya jururawat untuk turun sekali bersama pasukan pengumpul data ini. Mm-hmm. Tapi jika tuan-tuan puan-puan pendengar Perak FM risau risau ni betul ke tak betul ke, boleh contact dengan wakil penduduk taman atau kampung. Saya yakin sekarang ni semua dah ada WhatsApp group. Kan, boleh boleh tanya adakah betul pasukan pengumpul data ni datang ke taman kita. Kita risau juga ni, memang ada scammer pun boleh jadi. Okey, jadi boleh minta pengesahan daripada mereka dan untuk jalankan kajian inilah. Jadi pasukan pengumpul data ni akan telah meminta saya info tadi lah, kebenaran dan maklum balas kepada wakil penduduk di kawasan yang telah terpilih. Selain daripada itu, macam tadi saya inform, mereka akan pakai tanda nama khas. Jadi bila tuan-tuan dan perempuan lihat tanda nama tu, boleh juga sahkan melalui laman web rasmi lah, Institut Kesihatan Umum di iku.nih.gov.my/verify. Kat situ ada nama, ada nak gambar sekali. So betul tak betul mereka ni datang. Okay, tapi saya harap sangatlah bila nampak dah betul identiti mereka ni, boleh bagi komitmen dan kerjasama lah kepada pasukan pengumpul data kita.
1: Itulah isunya sebenarnya doktor, yang kita fikirkan. Adakah kalau pasukan ni pergi ke rumah senyara rawat kan, doktor cakap nak bagi kerjasama. Tapi macam doktor dah terangkan tadi, ada beberapa perkara yang anda boleh tengok. Antaranya tadi tanda nama khas, pakai vest kan, vest warna coklat terang, ada logo KKM. Ataupun yang paling utamanya ada jururawat sekali. Tapi selalunya paling senang lah kalau anda rasa ragu-ragu, macam doktor kata tadi, dia ada bagi surat orang kata kebenaran dahulu daripada kawasan taman dan juga balai polis berhampiran untuk elakkan ada salah faham.
0: Betul.
1: Kan? Jadi anda boleh dapatkan juga kesahihannya lah dekat betul, sana betul. Kan doktor. Jadi kalau ada pasukan yang turun ke sana, apa antara aktiviti yang dijalankan?
0: Okey, macam saya inform tadi lah main apa kita kata aktiviti yang memang utama lah, dalam nama pun tinjauan. So mesti ada temu ramah. Ada temu ramah kan. So temu ramah ni akan dijalankan dekat setiap rumah oleh pembantu penyelidik terlatih. Jadi ada sesi temu ramah bersemuka lah. Mereka akan ada tablet. Dekat dalam tablet tu akan ada semua soal selidik lah. Soalan-soalan dan sebagainya untuk mereka jalankan kepada responden. Jadi tempoh temu ramah ni agak panjang dalam 1-2 jam. Panjang juga sebab memang banyak sangat soalan yang kita akan tanya sebab detail, kita nak tahu detail apa status semasa ibu dan anak. Sebab dia ibu dengan anak. Kalau ibu saja mungkin masa tu agak kurang sikit. Tapi bila anak ni, kita kata kadang-kadang tak nak bagi kerjasama, menangis lah dan sebagainya. So sebab tu kita kata 1-2 jam lah lebih kurang. Okay, jadi ada aktiviti yang lain juga ketika tinjauan dilaksanakan, iaitu penilaian fizikal tinggi dan berat atau kita panggil anthropometry untuk kanak-kanak. Dan juga pengambilan darah secara tusukan jari. Bukannya ambil darah macam ambil yang berbotol-botol tu. Hanya macam kita cucuk ambil gula tu. Iaitu kita nak tengok berkaitan dengan darah merah, anemia lah. Adakah kanak-kanak dengan wanita usia reproduktif tadi tu yang kita nak jalankan tes untuk anemia tu, okey ke tak darah merah dia. Macam tu. Jadi sebagai, saya nak maklumkan jugalah sebagai tanda terima kasih daripada pasukan pengumpul data, setiap tempat kediaman yang dikunjungi dan memberi kerjasama dalam kajian ini akan diberikan cenderahati lah, sedikit cenderahati daripada pasukan pengumpulan data ni selepas tamat selesai aktiviti pengumpulan data.
1: Jadi ada beberapa perkara macam kita ambil maklum lah, sesi atau kita kata tempoh sesi temubual tu dalam anggarannya 1-2 jam. Ada juga kata penilaian fizikal berat dan tinggi untuk kanak-kanak dan juga pengambilan darah. Kan, secara ringkas je doktor kata kan. Dan juga doktor, apa mungkin doktor boleh kongsikan apa antara kepentingan kalau contohnya saya lah yang terlibat dalam penyertaan ni kan, apa kepentingan saya kepada banci kesihatan ni doktor?
0: Mesti orang tanya kenapa nak spend masa 1-2 jam kan, apa benefit yang saya akan dapat. Betul, faham, mesti orang nak tahu tu kenapa saya kena jadi responden untuk tinjauan ni kan. Jadi maklumat dan data yang tuan-tuan dan puan-puan berikan kepada kami pasukan pengumpul data ini adalah sangat penting digunakan untuk membantu Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita nak bina satu polisi, contohnya kita nak bina satu polisi ke, satu data dasar ke, program ke. Ini adalah data-data yang kita perlukan. Sama ada kita nak improve kan, kita nak improve kita punya kesihatan berkaitan ibu dan anak. Kita nak upgrade kan, kita nak upgrade, improve, kita nak tambah baik lah, kiranya tambah baik. Ataupun mungkin ada yang macam kita punya program yang sebelum dah outdated, dah tak sesuai dengan status semasa sekarang ni. Kita perlu tak perlu dah nak buat dah, ha, macam tu. Mm-hmm. So inilah yang keperluan yang kita perlukan untuk data-data yang semasa tinjauan ini. Mm-hmm. Jadi data yang anda berikan juga, sebab tadi kita tak kata okay, satu Malaysia ni nak dekat 33 juta kan, kita okay, ambil semua 33 juta mm-hmm, kan, tadi kita nampak lebih kurang 5,000 ke 6,000 sahaja. Jadi data-data anda ni mewakili populasi ibu yang mempunyai anak kurang daripada 2 tahun, mm-hmm, okay, mewakili wanita usia reproduktif dan juga kanak-kanak kat Malaysia. Mm-hmm. Sebab anda ni terpilih lah untuk tinjauan ini. Mm-hmm. Jadi ia adalah asas bagi merangka polisi serta memperkukuhkan program dan penyampaian perkhidmatan kesihatan di negara ini demi kesejahteraan masyarakat. Mm-hmm. Itulah kepentingannya lah.
1: Kepentingan. Kita kata. Mm-hmm. Okey, doktor, andai kata kalau saya sibuk, waktu orang tu datang, saya nak masak lah pula. Ataupun saya ada urusan di luar. Yeah. Kalau saya nak tarik diri daripada menyertai kata banci kesihatan ni, macam mana doktor? Okay.
0: Kita tak suggest tarik dirilah.
1: Okey.
0: Okey, kita tinjauan ni adalah sukarela. Mm-hmm. Dia kena ada persetujuan lah. Kita tak paksa juga. When mm-hmm, you consented, terutama untuk anak-anak, kita akan explain apa mm-hmm, yang kita buat. Sebelum kita buat tu, kita akan explain apa yang kita nak buat hari ni. Mm-hmm. Anak pun akan terlibat. Kalau mm-hmm, mak ayah tu, kita harapnya memberi kerjasama lah. Okay. Tetapi if you are not consented, kita tak boleh nak buat. Okay? Tetapi jika anda sibuk, contoh nak pergi pasar, yelah mak-mak kan, mm-hmm, mak duduk rumah ni, kejap-kejap anak demam ke,
1: nak ambil anak ke sekolah,
0: ha, kan? Sebenarnya kita boleh arrange lah, arrange masa, okay, masa atau tarikh. Mm-hmm. Sebab pasukan pengumpulatan ni, mereka datang setiap hari pergi ke kawasan tu, diorang ada dalam satu tempat tu dalam masa seminggu ke dua minggu. Mm-hmm. Jadi you can arrange, contohlah boleh tak esok datang, esok mm-hmm, petang datang, boleh okay, tak saya free sikit masa tu, husband saya balik kerja. Mm-hmm. Mereka boleh tak, sebab weekend pun mereka akan turun ke rumah-rumah ni. Okay. So kita harap taklah tarik diri, sebab anda ni terpilih dan ni kita nak cari orang lain agak sukar. Mm-hmm. Jadi kita harap anda, tuan-tuan dan puan-puan, boleh arrange masa untuk bantu beri kerjasama lah dengan pasukan pengumpul data kita.
1: Okey, jadi doktor, apa hasil daripada tinjauan kesihatan ni, dan adakah maklumat yang saya berikan contohnya kepada petugas akan dirahsiakan?
0: Okey, so data ni kita akan salurkan kepada pihak berkepentingan lah, bagi mm-hmm, tujuan pemantauan dan penyediaan laporan antarabangsa. Sebab benda-benda ni semua, macam saya kata tadi, kita nak buat dasar, kita nak buat polisi, kita nak buat program, dalam masa sama kita akan bentangkan data-data ini antarabangsa. Mm-hmm. Orang kat luar negara boleh tengok macam mana kita punya kesihatan ibu dan anak pada tahun 2026 ini. Okay. Okay? Tetapi dalam masa yang sama juga kita akan terbitkan dalam bentuk fact sheet, laporan, mm-hmm, sebab ini semua akan jadi rujukan. Contoh mm-hmm, kadang-kadang ada orang nak buat research lain kan, mm-hmm, mereka nak rujuk dengan data kita yang terkini, mereka akan rujuklah dengan data mm-hmm, NHMS tahun ini. Dan berkaitan dengan kita kata private versi mm-hmm, confidentiality, iaitu mm-hmm, memang kita tekankan lah dalam okay, kesihatan. Anda beri data, kita takkan reveal nama, IC, tempat tinggal, tu semua kita takkan reveal. Data mm-hmm, yang anda bagi, contoh kita tengok satu kawasan itu populasi dia ada kanak-kanak bantut, so bantut je lah, berapa orang kanak-kanak bantut. Kita tak cakap rumah ni anak ada orang nak bantut, keluarga ni ada anak bantut, tidak. Mm-hmm. Kita as a whole kita kata okay. Okay? So satu negeri Perak ni macam mana kau berkaitan bantut ataupun mm-hmm, anemia. Mm-hmm. Itu sajalah. Jadi kita akan kita kata dirahsiakan lah, kita tidak mm-hmm, akan dedahkan apa-apa details responden lah mm-hmm, untuk tinjauan kebangsaan ini.
1: Mm-hmm. Dan mungkin yang terakhir doktor, sekiranya ada orang luar mm-hmm, nak tahu lebih lanjut tentang perkara ini, macam mana mereka boleh hubungi ataupun ada saluran yang mereka boleh hubungi untuk nak tahu tentang perkara yang berkaitan?
0: Alright, so untuk sebarang maklumat lanjut mm-hmm, atau pertanyaan, anda boleh layari laman web rasmi IKU adalah Institut Kesihatan Umum, uh-huh, www.iku.gov.my/NHMS2026. Saya ulang balik www.iku.gov.my/NHMS2026. Uh-huh. Atau boleh mengikuti aktiviti melalui laman web media sosial rasmi lah, uh-huh, di Facebook, Instagram dan TikTok di uh-huh, alliancenhms.iku. So mereka memang, mereka punya laman web memang diorang dah paparkan lah berkaitan dengan NHMS kesihatan ibu dan anak ini.
1: Okay.
0: Jadi selain daripada itu, anda juga boleh menghubungi talian hotline NHMS di 03-3362-8787 uh-huh, pada waktu pejabat antara jam 8 pagi hingga 5 petang,
1: okay,
0: Isnin sampai Jumaat. Uh-huh. Okay. So saya harap jugalah pendengar-pendengar PRFM ni, kalau yang dengar ni adalah tak tak ada maksudnya yang dengar-dengar ni ikut atuk nenek ke, kan, boleh jugalah sampaikan kepada, kalau ada anak-anak, ibu dan anak lah, cucu dan sebagainya, sampaikan maklumat ni kepada mereka. Itu saja daripada saya.
1: Jadi kita harapkan ramai yang ambil maklum tentang tarikhnya sebenarnya, Doktor. 30 Jun hingga 18 September 2026. Sekiranya rumah anda didatangi pegawai kesihatan macam Doktor terangkan tadi, jangan rasa ragu-ragu, boleh tanya dulu, kan, tentang mungkin nak jalankan kajian ni. Jadi kita harapkan ramai kalau yang terpilih kat luar sana beri kerjasama. Ini salah satu untuk membantu juga, kan, kerajaan nak tahu apa keperluan anda, terutamanya ibu dan anak. Kita nak bantu, mungkin ada banyak lagi masalah yang kita tak tahu, kan, berkaitan mereka, jadi kita boleh bantu. Jadi mungkin tahin doktor mungkin ada kata-kata untuk mendengar kita, kan.
0: Harapan saya untuk tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti, kesihatan ibu dan anak ini adalah kita dapat kerjasama lah yang baik untuk penduduk, bukan saja di Perak, di seluruh Malaysia, bagi kita dapat jayakan lah apa yang kita nak. Sebenarnya kita nak data yang berkualiti lah untuk kita bina satu, kita memberikan perkhidmatan yang terbaik lah untuk kesihatan ibu dan anak kita di Malaysia lah. Itulah kita punya harapan.
1: Baiklah, terima kasih doktor atas perkongsiannya bersama dengan pendengar kita pagi ini tentang tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 kesihatan ibu dan anak bersama dengan Dr. Ani Syafiqah binti alias Pegawai Perubatan Kesihatan Keluarga Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Terima kasih sekali lagi daripada kami, doktor. Dan juga kepada anda semua, teruskan mendengar Perak FM. Semestinya ada hiburan, ada informasi untuk anda minggu depan dalam rancangan Fit Sehat. InsyaAllah ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.
2: Apakah rawatan dan pencegahannya?
3: Langsung bersama pakar.
4: Kita kena kawal bacaan
5: gila. Kesan awal dan bagi rawatan awal.
6: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
7: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
8: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
9: Fit Sehat

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

0: koma je.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 12 tengah hari. Perak bakal menerima pelaburan bernilai $50 juta daripada sebuah syarikat Korea Selatan menerusi industri produk elektrik dan elektronik ENE. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata perkara itu telah dimaklumkan Invest Perak baru-baru ini. Beliau berharap peratus pelaburan dapat ditingkatkan dengan lebih banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan. Datuk Seri Sarani berkata demikian ketika membentangkan laporan tahun keempat Perak Sejahtera 2030 semalam. Perak mengorak langkah ke hadapan apabila menjadi negeri pertama yang mewujudkan kios pemeriksaan kesihatan secara kendiri untuk orang ramai dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Esko Komunikasi, Multimedia dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Negeri Perak, Muhammad Azlan Helmi berkata, perkhidmatan kesihatan boleh didapati dengan lebih mudah di samping dapat mengurangkan masalah kesesakan di hospital dan klinik kesihatan. Projek rintis kios kesihatan pintar atau Sihat AI ini ditempatkan di Perak Techno Trade Center Meru Raya untuk kemudahan orang ramai. Zoo Taiping and Night Safari bersama Bukit Merah Lake Town Resort dan Bukit Merah Orang Utan Island Foundation memperkukuh ekosistem pelancongan konservasi dan pendidikan di Perak menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU yang akan berlangsung petang ini. MK Land Holding Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama strategi ini menandakan komitmen pembangunan komuniti bersepadu memperkukuh dua destinasi pelancongan utama di negeri Perak iaitu Taiping dan Bukit Merah. Menerusi kerjasama ini, pelbagai inisiatif akan dilaksanakan termasuk pembangunan pakej pelancongan bersepadu, promosi silang antara destinasi dan pelaksanaan program komuniti serta kelestarian dan memberi manfaat kepada masyarakat. Sekian Warta Perak 12 tengah hari, Malaysia Madani Rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama.

0: radio, Laura Perron.
1: Perbendaharaan Laura Perron kita hari ini ialah Kelemayu. Ha, kamu nak tahu apa maknanya kelemayu tu? Kelemayu ni merujuk pada keadaan pandangan mata ataupun penglihatan dah jadi macam berpino-pino lah. Dah tak berapa nak terang. Dah tak berapa nak nampak.
2: Ayuk, janganlah tenung. Renung teman ni campur sekali. Tengah apa?
3: Hai, mana hidupnya? Teman tengok baju yang Yung pakai hari ni lip-lap, lip-lap, bling-bling. Naik berkelemayuk mata teman dibuatnya.
2: Mata memandang, mata merenung, bajulah puncanya.
4: Baju, oh baju.
2: Mata naik juling, mata berkelemayuk, bajulah puncanya.
4: Baju, oh baju.
2: Dari baju ia datang, barulah ke mata. Dari bajulah, oh abang, mata jadi kelemayuk.
4: Baju lilap, lilap, baju beli.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: RTM, hiburan berinformasi.
2: Ya, RTM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 12 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua. Mungkin ada yang dah makan tengah hari tu, selamat menjamu selera yang dengarkan kami di kedai-kedai makan tu kan. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kepada anda yang berada di Greek. Frekuensi kami di sana 96.1, Bukit Larut 104.1, Lenggong 94.2 dan juga Perak Selatan 97.3. Lebih mudah kamu boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun segera. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada tengah hari ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Antaranya kita nak tunaikan lagu daripada Lin dari Teluk Intan. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Pearl, Aku Tak Bersalah katanya. Dan juga kita ada lagu permintaan daripada pendengar kita, daripada Emma Rempeyek dari Kampung Simpang 3. Katanya nak dengarkan lagu daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku. Dia kata sambil goreng rempeyek, layan lagu-lagu PRFN. Terima kasih kan. Dan juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Nah dari Lenggong. Katanya nak dengarkan lagu daripada Celine Dion dengan lagunya I Love You. Jadi jom kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita di PRFN untuk koma aja.
3: DJ putarkanlah lagu cinta dedikasi kepadanya.
4: Ruangan seleksi di Pera FM, hiburan.

0: Bang,
1: awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terlepas semasa bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 159.

0: harus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 12.41 minit tengah hari. Baiklah, saya nak kongsikan dengan anda ada rancangan menarik yang akan bersiaran jam 9 malam nanti di saluran TV 2RTM. Untuk Persona Asia, kita ada drama Sayang Anakku Sayang jam 9 malam di saluran TV 2RTM. Jadi korang boleh tonton di saluran TV 2RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi sekali lagi, yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera sebab banyak rancangan menarik yang korang boleh tonton di aplikasi RTM Klik. Dan selain itu juga, kita ada banyak rancangan-rancangan menarik. Antaranya kita ada Younger on Show on 2 jam 8 malam, dan juga kita ada juga Asia on 2, iaitu Ray on Light, yang anda boleh tonton jam 1 tengah hari nanti di saluran TV 2RTM. Jadi banyak drama-drama, filem-filem menarik yang akan bersiaran di TV 2RTM. Kalau anda berkelapangan, boleh tonton di sana. Okay? Dan kita nak teruskan dengan seleksi kita pada tengah hari ini dengan lagu permintaan daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur. Katanya nak dengarkan lagu daripada Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa. Dan juga kita nak tunaikan juga lagu permintaan daripada yang ini, Kak Su dari Kampung Mawar Tepi Desa, Cameron Highland. Katanya nak dengarkan daripada Jamal Abdillah dengan lagunya Penghujung Rindu. Tapi tadi kita baru aja tunaikan lagu permintaan daripada Abang Boboy dari Sungai Tiang tadi, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Khalifah, Cinta dan Sayang. Dan juga kita nak tunaikan juga lagu permintaan daripada NASA dari Desa Seri Cepoh. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Data bertajuk Permaisuri. Kejap lagi kita akan siarkan. Dan juga untuk makluman kita bersama, jam 1 tengah hari nanti kita akan sambung siar ke Nasional FM untuk berita utama. Dan untuk waktu solat fardu zuhur pula ialah pada pukul 1.24 minit tengah hari nanti. Jadi terus kekal di Vera FM untuk koma aja.

proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Kuliah Doha Sifat Perempuan Syurga Bahagian 1 yang telah disampaikan oleh Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung Bahrul Mazi jilid yang ke-18. Bab yang ke-6, bab maja'a fi sifati nisa'i ahlil jannah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat-sifat perempuan isi syurga. Baik, hadisnya an Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, innal mar'ah min nisa'i ahlil jannah la yura bayadu saqiha min wara'i sab'ina hullah hatta yura mukhha wa zalika bi anna Allah yaqulu ka'annahunna al-yaqut wal marjan. فَأَمَّا الْيَاقُوتُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيهِ سِلْكًا ثُمَّ اصْطَفَيْتَهُ لَأُرِيتَهُ مِنْ وَرَائِهِ. Baik, daripada Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya satu perempuan daripada perempuan-perempuan ahli syurga nampak putih betisnya daripada belakang 70 pakaian hingga nampak otak tulangnya, dan itulah bahwasanya Allah berfirman seolah-olah mereka itu yakut dan marjan. Maka adapun yakut, maka bahawasanya permata jikalau engkau masukkan padanya benang, kemudian engkau lihat jernihnya, nescaya engkau nampak benangnya di dalam yakut tadi. Disebabkan yakut itu permata yang sangat tenang, yang sangat jernih, sampai benda yang ada dalam dia pun nampak. Itulah nama dia yakut, dan itulah perbandingan wanita-wanita di dalam syurga. Jadi akak-akak sekarang tak payah susah hati lah. Nak buat whitening cream ke, nah, night cream, day cream, tak payahlah. Nak buat bibir ke, nak buat hidung ke, nak buat pom, tak payah. Tunggu masuk syurga nanti jadi ketua bidadari. Tara tu punya lawa dah bidadari, tambah hak jadi ketua dia. Baik, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, satu daripada nikmat yang dikurniakan Allah kepada orang yang beriman di dalam syurga ialah beberapa banyak perempuan yang menjadikan penyuka hati dan berpuah nafsu dengan dia. Perempuan itu sangatlah cantiknya, tiada bandingannya di dunia. Malah cukup taat, tiada kasih ia melainkan pada tuannya. Maka kecantikan perempuan itu adalah tersebut dalam hadis-hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Okey, insyaAllah nanti bulan Rabiul Awal kita baca kitab yang disusun oleh Imam At-Tirmizi tentang Nabi Muhammad sallallahu

0: Assalamualaikum semua. Dah pun 2-4 minit petang. Kembali temankan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Pan FM petang ni. Petang Selasa . Cuaca cantik cerah di luar sana. Hari ini dah pun 7 hari bulan 7. 7 Julai hari ni . Persamaan 1 Muharram 1448 Hijriah. Seperti biasa, segmen Moh Kebang kita 2 petang ni 7 malam menemani koma di mana saja kita berada . Okey, lepas ni kita layan Lala Gunung Sahaja lepas sembang jam 3 petang. Hari kita rancangan Ayu Hak Bersurahan. Jangan lupa sambungan Diang ini juga Angah April nanti jam 3 hingga 4 petang . Kalau seketika, apa kata kita rancangan Tajaan Petani Zara . Bersama dengan Herbal Fame Senyam Berhad dan bersama dengan Cik Kana di sana. Selamat petang, Kana.
1: Selamat petang.
0: Ya, baik. Silakan, Kana. Untuk kita Herbal Fame Petani. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar radio Pera yang sedang bersama kami pada hari ini. Saya Kana daripada Herbal Film HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin memohon sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Herbal Film HQ. Pendengar sekalian, Kana nak mulakan dengan satu perkara yang mungkin ramai boleh setuju. Bila kita balik kerja dalam keadaan penat, badan letih, kepala pun penat berfikir. Perkara pertama yang kita terbayang ialah nak mandi, makan dan berehat. Dan tempat kita berehat setiap malam ialah atas tilam. Sebab tu tilam bukan sekadar tempat tidur. Tilam ialah tempat badan kita berehat selepas bekerja keras sepanjang hari. Kalau siang kita bekerja mencari rezeki, malam pula badan perlukan tempat yang betul-betul selesa untuk memulihkan tenaga supaya esok kita boleh bangun dengan lebih segar. Sebab itulah pemilihan tilam sangat penting. Jangan hanya lihat pada harga semata-mata, tapi lihat juga kepada kualiti bahan yang digunakan di dalam tilam tersebut. Baik, sebelum kanak teruskan, apa kata semua pendengar, simpan dahulu nombor Kana 019-414-4288. Boleh call ataupun boleh WhatsApp. Saya ulang sekali lagi 019-414-4288. Baik. Hari ni Kana bawakan tilam premium dan juga tilam bajet. Jadi tilam premium ni, dahulu kami memberikan jaminan selama 5 tahun. Tapi sekarang kami telah upgrade dari segi bahan dalaman dan juga kain luaran. Disebabkan meningkatkan kualiti tersebut, kami juga telah menaikkan jaminan tilam herbal premium sehingga 10 tahun. Selain tu, kami juga telah menukarkan kepada hybrid form dan digabung dengan 6 jenis herba. Ramai juga yang bertanya kepada Kana, apa kelebihan tilam herba ni? Tilam herba membantu melindungi bahagian dalaman tilam daripada masalah seperti pepijat, kulat dan anak-anak. Oleh sebab bahagian dalam tilam ditutup dengan kain, kita tidak dapat melihat jika terdapat pepijat, kulat atau anak-anak di dalamnya. Ketika tidur, kita menghidup udara dan bau daripada tilam. Jika tilam tidak bersih atau berkulat, ia boleh memberi kesan yang kurang baik kepada kesihatan, terutama bagi anak-anak kecil. Itulah sebabnya tilam herba menjadi pilihan ramai kerana membantu mengekalkan tilam lebih bersih dan selesa digunakan untuk jangka masa yang panjang. Baik, kita terus dengan promosi pertama iaitu tilam herba premium. Harga asal bersaiz queen ketebalan 8 inci. Harga asal RM1,700. Sekira ada tilam lama, boleh trade-in, dapat potongan RM300 dan tempoh hari ini dapat diskaun lagi RM300. Jadi harga akan menurun RM1,100. Dari RM1,700, tempoh hari ini hanya perlu bayar RM1,100. Tetapi untuk 6 pemanggilan terawal, Kana beri lagi potongan lagi RM100. Jadi anda perlu bayar RM1,000 sahaja. Abang-abang dan kakak-kakak, cuma bayangkan dalam bayaran RM1,000, tilam ni boleh gunakan dalam 10 tahun. Jimat kan? Memang berbaloi. Mungkin kalau katakan abang dan kakak tengah cari tilam dalam harga bajet bawah dari RM1,000, boleh ambil tilam herba Afia. Pembezaan utama antara tilam bajet dan tilam premium adalah pada tampungan berat badan. Tilam premium mampu menampung berat badan sehingga 190 hingga 200 kg untuk dua orang. Tilam bajet pula menampung berat badan sehingga 100 70 hingga 180 kg untuk dua orang. Jika abang dan kakak sekitar 70 kg ataupun ke bawah berat badan tu, tilam bajet sangat sesuai untuk anda. Jadi untuk tilam bajet ni, dahulu kami memberikan jaminan selama 2 tahun. Disebabkan meningkatkan kualiti tersebut, kami juga telah menaikkan jaminan tilam herba Afia, iaitu tilam bajet sehingga 5 tahun. Jadi tilam ni dibuat daripada kompres pun tanpa spring. Jadi hari ni tempah RM1,499, tolak tilam lama, diskon, dan RM899. 6 pemanggilan terawal dapat lagi diskon 100, jadi perlu bayar RM799 dapat 2 unit bantal secara percuma. Pengantaran percuma dan bayaran COD. Untuk bertempahan, 019-414-4288. 019-414-4288. Jangan ke mana-mana selepas rehat. Yeah. Kerana akan sambung lagi dengan lebih banyak program menarik tentang pemilihan tilam.
0: Ya, yeah, baik.

0: Baiklah, Mali bersama dengan Kana untuk Femita Petani. Baik, silakan Kana.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Fit HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi untuk tilam bersaiz queen, iaitu tilam budget dan juga tilam premium. Yang mana tengah cari dalam harga RM1,000 ke bawah, boleh ambil tilam budget iaitu tilam herbal afia. Dibuat daripada kompres pun tanpa sebarang besi. Bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,399. Sekira ada tilam lama boleh try in, dapat diskaun lagi RM300. Jadi harga RM899. Tapi 6 pemanggilan terawal dapat diskaun lagi potongan RM100. Jadi cuma perlu bayar RM799. Dapat 2 unit bantal secara percuma. Tilam ni datang dengan 5 tahun jaminan. Yang mana kalau untuk tilam premium bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga asal RM1,700 selepas trade-in dan juga selepas diskaun, harga menjadi RM1,100 dan 6 pemanggilan terawal akan menerima lagi potongan RM100. Jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja, siap dapat 10 tahun jaminan. Percuma 2 unit bantal dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk buat tempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Ingat, nombor telefon ni sah untuk promosi ni. Tilam herba, ingat tilam herba membantu melindungi bahagian dalaman tilam daripada masalah seperti pepijat, kulat dan anai-anai. Oleh sebab bahagian dalam tilam ditutup dengan kain, kita tidak dapat melihat jika terdapat pepijat ke kulat ataupun anai-anai di dalamnya. Ketika tidur kita menghidup udara dan bau dari tilam. Jika tilam tidak bersih atau berkulat, ia boleh memberi kesan yang kurang baik kepada kesihatan. Baik, kita terus dengan promosi ketiga iaitu tilam super premium. Tilam super premium adalah tilam sabun. Mereka yang memerlukan sokongan ortopedik, mereka yang baru menjalani pembedahan, untuk warga emas dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Kanak selalu cadangkan tilam sabun kepada pelanggan yang mempunyai berat badan berlebihan. Kerana kebanyakan tilam foam walaupun menggunakan high density foam masih diperbuat daripada foam apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama-kelama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendut. Tapi tilam sabuk mempunyai lapisan sabuk kelapa asin yang lebih kukuh dan lebih tahan lasak. Sebab itulah ia tidak mudah melendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Di luar sana harga tilam sabut biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000. Tapi kerana Herbal Fame ialah pengeluaran sendiri, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna. Jadi untuk bersaiz queen ketebalan 6 inci, harga bermula RM1,799. Ada tilam lama boleh dapat potongan RM300 dan dapat diskaun lagi RM300 dan hanya harga RM1,199. 6 pemanggil terawal akan menerima potongan RM100. Jadi hanya perlu bayar RM1,099 sahaja. Dan setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Sebelum kami mengakhiri siaran pada hari ini, kalau ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung, untuk mendapatkan tilam bajet hanya perlu bayar RM899, tapi 6 pemanggilan terawal dapat potongan lagi RM100, jadi hanya perlu bayar RM799. Dan setiap tempat kami menerima 2 unit bantal secara percuma. Untuk tilam premium iaitu herbal premium bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga dari RM1,700 tempah hari ini hanya RM1,100. 6 pemanggil terawal mendapat lagi potongan RM100, jadi hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. dan dapat 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk tilam super premium bersaiz twin ketebal 6 inci, harga dari RM1,799 setiap tolak tilam lama dan juga dapat diskon hanya RM1,199. Dan bagi tawaran untuk 6 pemanggilan terawal mendapat lagi potongan RM100. Jadi hanya perlu bayar RM1,099. Dan percuma 2 unit bantal, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan boleh call atau boleh WhatsApp kanal 019-414-4288. 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar sudi bersama kami pada hari ini. Jangan tunggu sehingga terlalu lama menjadi lebih lembut, tenggelam atau menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Jika ingin mendapat maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp 019-414-4288. Saya Kana dari Herbal Film HQ. Semoga semua pendengar sentiasa sehat, dimurahkan rezeki dan mendapat rehat lebih selesa setiap malam. Selamat petang dan salam sejahtera.
0: Ya, terima kasih kan.
2: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, semua koma.

0: Warta Perak, 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Sinar Surat Zaini, dalam Warta Perak, 4:30 petang. Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah berkenan berangkat merasmikan Kem Sultan Nazrin Shah 69 Komando di Ulu Kinta hari ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, perasmian kem itu melambangkan komitmen Kerajaan Madani dalam memperkukuh keupayaan pasukan keselamatan negara. Katanya ia membuktikan kesungguhan kerajaan menyediakan kemudahan, infrastruktur dan persekitaran latihan terbaik bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Kem itu dibangunkan dengan kos melebihi RM206 juta di atas kawasan seluas 337 hektar, menempatkan kompleks operasi, latihan serta pentadbiran yang moden serta komprehensif. Projek Rintis Kios Kesihatan Pintas Sihat AI merupakan inisiatif

bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia membantu pengesanan awal penyakit tidak berjangkit NCD seperti diabetes dan hipertensi. Proses saringan lebih mudah, pantas dan boleh diakses secara percuma di premis kerajaan serta pusat komuniti. Zul Taiping and Night Safari bersama Bukit Merah Lake Town Resort dan Bukit Merah Orang Utan Island Foundation memperkukuh ekosistem pelancongan konservasi dan pendidikan di Perak menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU yang berlangsung petang ini. MK Land Holding Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama strategik ini menandakan komitmen pembangunan komuniti bersepadu memperkukuh dua destinasi pelancongan utama di negeri Perak iaitu Taiping dan Bukit Merah. Melalui kerjasama ini, pelbagai inisiatif akan dilaksanakan termasuk pembangunan pakej pelancongan bersepadu, promosi silang antara destinasi dan pelaksanaan program komuniti serta kelestarian yang memberi manfaat kepada masyarakat. Sekian Warta Perak 4.30 petang, Malaysia Madani Rakyat disantuni. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Koma tahu ke tidak?
1: Pada hari ini, 7 hari bulan Julai dalam tahun 1957, Datuk Panglima Kinta, Datuk Haji Muhammad Yusof telah meninggal dunia di Rumah Sakit Ipoh pada usia 60 tahun. Datuk Haji Muhammad Yusof yang pernah menjawat jawatan Pro-Chancellor Universiti Malaya dan pengerusi majlis universiti itu telah menamatkan perkhidmatannya dengan kerajaan sebagai penolong pesuruhjaya kemajuan kerjasama pada tahun 1951 untuk menjawat gelaran Datuk Panglima Kinta. Datuk Haji Muhammad Yusof kemudiannya menumpukan sepenuh perhatian kepada kerja-kerja kebajikan dan tidak berminat mencampuri bidang politik. Semasa hayatnya, beliau bergiat cergas dalam 55 buah pertubuhan sukarela di peringkat daerah dan antarabangsa. Beliau juga turut berkhidmat dengan badan-badan bangsa-bangsa bersatu seperti ICAFE, UNESCO dan juga Ahli Jawatankuasa Persatuan Parlimen Commonwealth Cawangan Persekutuan. Beliau juga telah menghadiri beberapa persidangan di seberang laut dan beberapa siri lawatan ke Eropah. Kini yang tinggal hanyalah kenangan terhadap jasa-jasa yang telah beliau sumbangkan terutama dalam bidang kebajikan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia.
2: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Pre FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan Tausiah Kuliah Doha Sifat Perempuan Syurga bahagian 1 yang telah disampaikan oleh Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung Bahrul Mazi jilid yang ke-18. Bab yang ke-6, bab maja'a fi sifati nisa'i ahlil jannah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat-sifat perempuan isi syurga. Baik, hadisnya an Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mar'ah min nisa'i

0: Baik, warga Ipoh dan seluruh Perak, jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 95% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Terdapat ratusan ribu buku untuk kanak-kanak, remaja dan dewasa menanti anda. Jom ke Ion Big Falim. Ipoh bermula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jualan buku Big Bad Wolf, jom ramai-ramai ke Ion Big Falim. Dah pun 7.25 minit malam. Sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 7.34 minit malam. Dan selepas itu sama-sama kita hayati bacaan Al-Quran menerusi rancangan Al-Quran dan terjemahan. Jadi terus kekal bersama Perak FM.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.

saya sebagai bantuan muslimin dan muslimat sebentar nanti tepat jam 7.34 minit malam berkumandanglah azan menerka masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

Dan hendaklah takut kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada anak-anak yatim oleh orang-orang yang menjadi penjaganya, yang jika ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang daif, yakni yatim di belakang mereka, tentulah mereka akan merasa bimbang terhadap masa depan dan keselamatan anak-anak mereka. Oleh itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang betul, yakni menepati kebenaran.

0: Arita Sarawak dengan lagunya Sexy, semua kita gejar masa 10.43 minit malam. Selamat malam semua yang sedang mendengarkan dalam kenderaan ketika ini. Juga diharapkan anda terhibur dan tidak mengantuk ketika ini, berada dalam keadaan yang baik supaya dapat memandu dengan lebih baik dan selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Pastikan keselamatan dan peraturan di jalan raya kita patuhi, ya. Kalau nak sebut pasal berhati-hati ni, bukan setakat ketika memandu, ketika jalan kaki juga perlu utamakan keselamatan. Pokok pangkalnya di mana juga kita berada, keselamatan harus kita utamakan. Dan nak kongsikan yang berlaku di luar negara, Nanjing, yang mana dilaporkan satu kejadian, iaitu rakaman kamera litar tertutup CCTV memaparkan seorang wanita cedera selepas tersilap memasuki lift parkir automatik ketika leka menggunakan telefon bimbit yang tular di media sosial. Dalam kejadian itu, wanita berkenaan masuk ke lift khas untuk kenderaan sebelum dirempuh sebuah kenderaan yang sedang bergerak sebaik platform lift tiba di tingkat bawah. Insiden tersebut dilaporkan berlaku di Nanjing, China. Pada ini kisah dah lama, cuma kembali tularlah, ya, di media sosial, dan dikabarkan mangsa mengalami kecederaan pada bahagian kaki. Jadi rakaman itu menjadi perhatian kepada orang ramai agar sentiasa memberi perhatian terhadap keadaan sekeliling dan mengelakkan penggunaan telefon bimbit ketika berjalan di kawasan yang melibatkan pergerakan kenderaan. Jadi dalam pemanduan juga diharapkan anda tidak menggunakan telefon bimbit anda. Kalau perlu gunakan handsfree tu, kan, untuk jawab call, boleh guna yang itu, ataupun untuk membalas mesej kalau perlu kita berhenti terlebih dahulu. Jangan sambil kita drive, sambil tu juga lah kita nak respon, kita nak reply semua WhatsApp yang masuk ataupun mesej yang masuk lah, ya, kerana ianya boleh mengundang bahaya. Leka sedetik sahaja ianya boleh menyebabkan kita terlibat dalam kemalangan. Jadi kita elak-elakkan lah benda yang kita tak ingin berlaku tu, kan. Jadi utamakan keselamatan anda. Sambil layan Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi. Tok Goma je.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.

Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026, membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Tangguhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat, antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat, yang boleh kurangkan, yang boleh elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu pagi ni ramai yang dah bangun, tua-tua terutamanya ibu-ibu untuk menyiapkan juada atau menyiapkan peralatan persekolahan, keperluan anak-anak, bukan sahaja anak-anak, juga kepada keluarga kan. Jadi pagi ni Hani nak berkongsi sikit lah kan, resepi yang ringkas untuk juada sarapan pagi kita. Sangat ringkas, sangat ringkas lah. Yang ni kalau ibu-ibu tak buat pun anak-anak pun boleh buat lah. Apa dia tu, resepi tu kan? Resepi dia mudah, iaitu lempeng. Sangat mudah kan. Dua sudu besar minyak, lepas tu satu sudu besar gula, setengah cubit, setengah sudu garam lah, tiga cawan tepung gandum. Kalau kita nak makan sikit, tak payahlah banyak-banyak tepung gandum tu kan. Lepas tu air 4 ke 4.5 cawan sahaja. Lepas tu cara buat dia, campurkan semua tu. Cuma tepung tu kalau tak nak berketul, kita boleh ayak dululah. Lepas tu agak-agak dah kepekatan dia, tak terlampau cair, tak juga terlampau pekat, sapukan je minyak masak dekat dalam pan kita tu, untuk memasak tu. Lepas tu tuang je adunan, sama ada 1 sendok ataupun 2 sendok, terpulang kepada anda nak tebal ke nak nipis. Masak sampai garing kedua-dua belah bahagian. Lempeng ni sesuai untuk makan dengan sambal lah kalau waktu pagi, ataupun kalau kita masak kari malam tadi, boleh juga kita cicah dengan kari ataupun sardin. Sedap, sedap. Ini resepi yang ringkas untuk pembuka hari, sarapan pagi kita. Okey, jangan tak cuba tau. Kalau tak ada masa tu, cubalah. Senang sangat resepinya. Teruskan bersama Nasional FM.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: 8 Julai 1960, Rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Selamat. Pesanan perhatian ini daripada saya, Azamah, untuk koma orang Perak lah. Sama lah kita.
1: Terus letakkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana.
2: FM. Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Jangan terkejut. Hari ini bertemankan Rick dan juga Mira.
3: Ya, betul. Ramai yang terkejut ni.
2: Terkejut eh. Jangan terkejut. Relax. Dan kejap lagi di jam yang ketiga, ada seseorang lagi. Ada seorang lagi yang akan menambah keceriaan kita.
3: Betul ke orang kata Yusri celup? Yusri Kari celup lah.
2: Ui, Mira ni memang pagi-pagi ni dah cari pasir nampaknya ni. Pandai eh Mira eh.
3: Betul lah. Kita dulu pun tengok dia ni. Adoh juga lajak daripada jauh.
2: Okay, Yusri celup akan bersama dengan kita kejap lagi di jam yang ketiga menurut Mira. Dan sekarang ni kami nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ni.
3: Baik, kita mulakan dulu dengan RUU ataupun Rang Undang-Undang Kebebasan Maklumat Perkukuh Ketulusan Accountability. Usaha kerajaan membangunkan Rang Undang-Undang ataupun RUU Kebebasan Maklumat FOI bertujuan memperkukuh ketulusan accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Zamri Mizman berkata, akses kepada maklumat perlu dilihat sebagai instrumen untuk membina kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan institusi awam, bukan sekadar menggubal sebuah akta baru.
2: Okey, dan juga selain itu yang boleh kami kongsikan bersama dengan koma, antaranya peneroka sambut baik 7 inisiatif baru Felda, pengumuman 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga peneroka di Maran Pahang. Tahniah.
3: Baik, seterusnya, suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini.
2: Okey, dan juga selain itu yang boleh kami kongsikan berita luar negara, upacara penghormatan Khamenei diteruskan di Najaf kerana pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat Israel pada 28 Februari lalu tiba di bandar Najaf selepas selesai upacara penghormatan di Iran.
3: Berita luar negara seterusnya, korban gempa Venezuela meningkat kepada 3,535 orang. Jumlah korban akibat dua kejadian gempa bumi kuat melanda kawasan pesisir negara itu pada 24 Jun yang lalu meningkat kepada 3,535 orang menurut pihak berkuasa Venezuela.
2: Okey, berita sukan. Kalau boleh, Mira lah baca. Sedap sikit.
3: Ya, okey. Piala Dunia FIFA Argentina mara ke suku akhir. Ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebab selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia.
2: Okey, jangan sebab Mira, jangan sebab. Okey. Okey, teruskan lagi Perak FM.
3: Untuk koma je.
4: Hashtag terus kekal Perak FM temani koma. Ada.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 8 pagi. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat merasmikan Kem Sultan Nazrin Shah 69 Komando di Ipoh semalam. Turut berkenan berangkat Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim, Raja Muda Perak Raja Jaafar Raja Muda Musa dan Raja di Hilir Perak Raja Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dalam sembah ucapan berkata, perasmian kem tersebut melambangkan komitmen kerajaan memperkukuh keupayaan pasukan keselamatan menghadapi cabaran yang semakin kompleks dan dinamik. Kem Sultan Nazrin Shah